0: Аңлатқаныңа 1-3-4 қатынас сәнәт радиостың бейвасты аңтылатқан
1: Қанын сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Синжан радиотелевизия станцының ең таратқа әптісі Сұлушы тенді масқадамды аңлатылды. Программымызны Сұлушы тенді әптісілімі аңшын әні қаршарымыз.
1: Qanun sizga amra programimizni Xotan shahri Qarqashuli 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alayda talab qilgan.
0: Chinoq bu o'ringa ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qadrli qonunchilar, endi ommi uchun amaliy ish qilib berish sayfimiz bo'yicha ikki joydagi sud mahkamasi rayon xalqib hamkorlashdi. Ijro qildirilguchi naq maydonda qarz qaytirdi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yaqinda Cho'chak shaharlik xalq sud mahkamasi, Shiyxo shaharlik xalq sud mahkamasi bilan zich moslashib, yuqori unumlik hamkorlashib, lavzda turmagan bir ijro qildirilgan.

0: программамызга катынышып, учурларын жолдоп турушун кызыгын каршы алабыз.
1: Биздин вешенсипибиздин номери XC1074 FM'ни кошуп агайсыздар,
0: кучурларыбыз. XC1074 FM. Анда апта акыры болуп калды, атөгүн дамылыш. Достурубуз, кандай пландарды кылып атасыздар? Нааляк беришни ойлоп атасыздар дегендек. Программамызга катынышып,
1: аңлагычларыбызга эсеге сап койдук го дейм, а? Же бирөз ойлошмапты мен Даниял деп атып, эмди планны соккай деп, планны сокушту башлады мана.
0: Шу, шунда пейзияла ичилип кетипти чу, мау яз келиши менен мен азыр диккат кылдыңыз бик мышы шипин хаут оюнларны
1: сокса
0: деген шунда пейз дака кылдыңар, ичилип кетипти мышы нансан тарапларда, мау шимго тарапларда, мисалан, шингу тарапларда дегендек.
1: Ишкылып аңлыгычты отурмыз, мисалан, мышы шамбе якшамбе күнлөр навада вактыңлар болуп кап калса, үйгө капсылып ултаганның оныга, һәр бир айылда бирдин машина болуш болуп калды. Һәммебезнең ойда бирдин машинабыз бар. Бу бар адат кишләргәм айылып калды. Шуның гамды машинага майны обдан качылап, бихатерлекке диккат кылып, мы шәһәр атрафындагы бер кысым мышы дака калдырган мәнзир нукталарга берип, айыл буенча тамак яп, саяат кып айылып кәсәңләр, шунда бер хил адамның рухи кайфияты яхшы булып калды. Бу бек яхшы эш бу. Анда бурынладымы кишләр саяатка бек әһмият бирәт. Хәзер мышы турмыш сәвиерimizнең, сүптимизнең, күн турмыш сүптинең күндән-күн өсүгә агышып, анда хәзер мышы гиз кысаңлар булды. Шунда мышы кишләрнең ки саяат кызгынлыгы юкыры көтерелде. Турмышка булган, хаятка булган лык бер мәхәббәт карашымы күндән-күн өсүп атыды.
0: Шуның
1: гамды дуслар, машәмбе якшәмбе дамага вакытлардан файдаланып, бихатерлек иң мөһим беренче җүме. Шун асаскага асаста үйдәкләрне илеп чыгып, сыртларга чыгып, тамак яп, дака кылып, рәсемгә төшүп, айылынып, бер көнне кешләп Обдан бир дәм илеп, адыгынларын чыгарып келишиңларны чын дилимизне үмид кылабыз. Менин калламгыма бир хыялла кеп атыды. Чыгып Данияр шу жок ядын калламга
0: эмне кылды?
1: Калламга пит салды дегендеклам кеп болду.
0: Абем бир аштак бир питланы сап койгантым, алеке 12 таң жумо.
1: Анда бу азыр жыгып калды бу ишлачы азыр.
0: Хайша нақты достарымыз, әмді бұяды бір мұйым мәсілі бачы, мұша ауарай қындықтылған бұрды кен мұйым мәсілі. Онда қойса мұшу, кәлігісі үш күнде үрімчінің ке ауарайда қандақ өзгірішілі болуды бірлікті аңлап ақайлы. Бүгін кечеді нәт күндіз кече үрімчіде ауа болудынып кен асырақ ямғыр яқыды. Йоқыр температура 22 Celsius градус, түвен температура 13 Celsius градус болуды, 3-4 балл ғарби шимал шамыны чықыды. Шәһәрнеке жанубыда 6-7 балл шарқы жанып бөріні чықыды. Әрт кечеден өгінік күндізгіче үрімчеден хава болытынып кен ечіліді. Йоқыр температура 22 Celsius градус, түвен температура 10 Celsius градус болуды, 3-4 балл шамал чықыды. Мұшайның 24-ші күні кечеден 25-ші күні күндізгіче үрімчеден хава ұчық болып, йоқыр температура 24 Celsius градус, түвен температура 14 Celsius градус болуды, 3 балл шамал чықыды. Демек, кәлігісі 3 күнде температурада бек чоң өзгеріш жоқ екен, азырақ шамал бар екен,
1: әмдін
0: бүгін кеште ямғыр яғыр екен, достар. Лекен әмді әті өгін асас жәттін әмді ечіліп кетір екен ауа. Шоң достарымыз, мұша ауарайы өзгерішігі асасын, ішпәлетлеріңдәне муапық орынлаштырға айсылы.
1: Мен деген машинны бүген жұғыз.
0: Ой, жұмай тұрың жұма.
1: Зиян болады.
0: Жұмай бір әділәдің дақ-ирақ сәпәрләге чықыштым бұрын, жүйетіп әнінікен чықасыз.
1: Оны болады, шықып машина ямғорда қап, әдісі чекем-чекем, чапақ-чапақлы олады екен, чөп бір қыл.
0: Шо-шо-шо, ақ машин, ақ машин, қар машин ғой, текімі бәк шында қып кеткен. Достарымыз мұша аварай өзгерешіге асасын, бүгін әмді жұмақ жоған достарымыз әмді асырчы жұмай тұрсаңла, әділәдің бірі жүйішіне ойлыш бақсаңла болады. Мана программыз башланыптан достарымыздың фучурлар айтып келишке башлапты. Достарымыздың сәһәр булбуларыбыз, хуш кепсиз, каршы алабыз, рахмат. Найт яхшы әскертишләрне бәрдиңләр. Депту, рахмат. Мен бек саят хумартым, аҗайып чирайлык кепләрне кылдыңлар дип. Ошы сәһәр булбуларыбыз мушугы. Ишкы бош вакытлары булса, мушу турпанларга, уя бияләге
1: бир. Тойга качады. Тойлады, мәхсәт кылам дигән сезне кызытып бердиганга.
0: Болды, саятыңыз көңілік болсын. Бадам такси, хуш кепсіз, қаршы алымыз. Біз мұдал вақтыда радио алдыда пайда болдық. Радионы аңлатымыз деп тұр. Мәмет жан апандым, хуш кепсіз, қаршы алымыз. Абдурахман Сомкиче, сіз мұ хуш кепсіз, қаршы алымыз. Программымыз қатнышып, күчірләрін йоллап тұрғайсыз. Сәви, сіз мұ хуш кепсіз, қаршы алымыз. Мұшы сәви, ішкіп, ызчыл,
1: әттігімінді
0: кешкіче.
1: Адатты мүші, мен Даниярмында ойлаймын жүп. Көп аллады әмді мүші, сәл мүші, оттыр яштықла, яшанғалла, мәсен, мүші, машин әйдәп кетіп атқан достла дегендекләрінде біздің программымызды мәсен, қолдың бәмей, аңлайды деп ойлайдық, әмді мүші сәвей, ішқылып мүші, еніді. telefonla bolsa bizning har qaysi programmalarimiz anglab qatnashib turadigan anglovchilarimizning birisiga. Am burun mana qanday desam o'sha radioni ko'tarib olmasak anglab bo'lmaydi-chu. Maxsus anglash uchun mashinaga chiqmasak anglab bo'lmaydi. Hozir qo'limizga telefon bilan ham ko'ra olamiz, ham anglay olamiz.
0: Hozir bek qulaylik bo'lib ketdi.
1: Sabi ish qilib telefonni paranglashgan uydikilar bilan mungdashqa vaqtning hammasi radio anglamay kirayim men, ha?
0: Rahmat, ish qilib sizni qo'llab bag'ingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Do'stlarimiz, yana davomliq uchurlarni yo'llab turg'aysizlar. Endi biz bugungi programmamizga o'rlashtirilgan masalalarimiz haqida sizlarga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsak.
1: Programmamizda avval Taklamakonni aylanish xalqaro ralli musobaqasining lager 3 ko'chish xizmati oxirlashdi. Yangi sinov bugun qayta boshlandi.
0: Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 2-chi aylanma musobaqasi 5 ayning 23 kuni boshlanadi. Janubiy Shinjong va Shimoliy Shinjong musobaqa rayonidagi musobaqalar qizg'in o'tkaziladi qatorli xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
1: Programmamizning davomida tishni quritgan kishilarning atiganlik tomoqdan keyin tishni cho'tkalishi kerak. Oziqliq mutaxassislari tomoqdan keyin qaytiq ichishni tavsiya qilmaydi qatorli mazmunlarda savol so'zlab beramiz.
0: Qaynamsi do'stlar, amdidi xitonlar bugungi tan tarbiya va sog'liqlik programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, xudo xolsa biz tuvanda do'stlarimiz ham shu tan tarbiyaga oid bo'lgan bir qiziqarlik savatni so'zlab aygan bo'lsak.
1: Bo'ldi. Mushu Daniyar, biz mushu tan tarbiya programmalarini ko'rgan vaqtida cho'ng tipki musobaqalarni ko'rib, mushu tanarkachilarningki mush musobaqada yengganligini ko'rimiz. Endi mush musobaqada yenggan mushu birinchi bo'lgan musobaqada hammaningki cho'qsig'i chiqqanligan tanarkachi u yerda oltin medal ilish sharbi muyassar bo'ladi. Mushu iliqqa palampayningki o'tirdi kümüş medal iki tarafta, altın medal o'tirdi aşiq bir kümüş bir misol aşda turdigan bir tartibi bor chu egizdi turdi endi altın medal olganlar. Shu vaqtning o'zida iliqi mukofot taqatquchilar ularning bo'yniga altın medal osqa vaqtida biz kichik vaqtlarimiz bunda qarsoq ajab bir altın yug'un altından birini beryapti deb o'ylaydi. Shaxsan bizda mana cho'ngib hozir hali ham mush bo'lgan vaqtlargacha bo'lgan jarayonda altın medal desa masalan bu degan medalning cho'ngligimi diametri kam deganda 4-5 san atrofida keladi ekan chu bu medalning cho'ngligi men ko'rib baqqan. Mush medalning hammasi altın mı deb qilin chiqdi ekan chu. Shaxsan men o'ylaydim ko'nglimda. Unda bo'lsa mush altın medal aptu altın medalga erish de medal sonunda birinchi o'rinda turdi deb bizmi programmamizda night ko'plab xabarlarni berib kelyapmiz. Unda o'zanglovchilarimiz bugungi mushu savat qismida ya'ni tan tarbiya xabarlarining savat qismida olimpik altın medali sap altınmi degan mazmundagi bir savatni hammamiz birlikda bir bilib oqaylar.
0: Bo'ladi. 1912-yili Shvetsiyaning Stokgolmda o'tkazilgan 5-chi navbatlik yozliq olimpik tanarkat musobaqasiga oltin medal sap oltindan yasalgan. Lekin tanarxni kontrol qilish uchun shuningdan keyin olimpik tanarkat musobaqasida oltin medal sap oltindan yasalib baxmagan. Aloqador belgilimlarga asosan har bir oltin medal oz deganda 6 gram oltin va 92.5%lik kumushni o'z ichiga olib kelishi. Oltin medalning yasalish diametri oz deganda 60 mm, qalinligi oz deganda 3 mm bo'lishi kerak.
1: Olimpik tanarkat musobaqasiningki medali oltin medal, kumush medal va mis medalga bo'linadi. Lekin olimpik oltin medali sap oltin emas. Xalqaro olimpik komitetining belgilamasiga asosan olimpik tanarkat musobaqasining musobaqa turlarida chempionlikka va ikkinchilikka erishgan mohirga berilgan medal cho'qim kumush bo'lishi. Sapliq darajasi 92.2%dan 100%gacha bo'lishi kerak. Chempionlik medalining sirtiga yana oltin 6 gramdan oz bo'lmagan bir qavat sap oltin yaltilgan bo'lishi kerak.
0: Bunundan shuni ko'rilishga bo'ladiki, amaliyotda oltin medalning asoslik tarkibi kumush bo'lib, ustiga faqat bir qavat oltin yaltilgan. Medalning materiali jihatida har navbatlik olimpik tanarkat musobaqasini uyushtiruvchi taraf belgilangan doirada o'z oldiga ish ko'rish huquqiga ega. Masalan, 2008-yillik Beijing Olimpik tanarkat musobaqasining oltin medali qoshdish o'rnatilgan oltin medal deb atalib, Qinghai Kuilun qoshdishini ijodiy yo'sinda medalga qo'shib, davlatimizning an'anaviy madaniyatiga oltin qoshdishini ifodalagan. Uning diametri 70 mm, qalinligi 6 mm, og'irligi 244.5 gram bo'lib, sap oltin miqdori 6.5 gramga yetadi.
1: Olimpik tanarkat musobaqasi oltin medalining qimmati oltin medalning o'zida emas, balki asosiy